0: ACDC, You Shook Me All Night Long. Her på din kanal for bare ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Ja, i kveld skal jeg ta meg en tur på kino. Tenkte jeg skal se nye Spider-Man. Og jeg har jo sett det meste av Marvel-greiene. Jeg er jo veldig glad i det. Synes det har falt fra sist. Gleder meg til å se den i dag. Håper det er litt løft. Håper at Punisher er kul. Vi elsker Punisher, da. Herregud. Se om den der kort greia på Disney var litt rar. Men det var kul ennå. Men vi får se. Blir det pyse-Punisher? Det er jeg redd for. Jeg vil ikke ha pyse-Punisher. Det er ikke jeg interessert. Men vi får se, jeg skal snakke mer. Du får en anmeldelse av meg i morgen i sendingen. Nå skal vi videre med Red Chili Peppers, Under the Bridge.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.

4. Du fikk Blink 182 og All the Small Things. Jeg heter Erik Skjerma, bli med deg videre en time til. Nå kan du få en låt som ikke bare en bra låt, men også et godt budskap. Be Yourself, Audioslave. Og det fortsatt Radio Rock du hører på.